0: میں شبانہ بیگم. وزیراعظم نریندر مودی نے سپلائی چین کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا. سیمیکون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے ہیں. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا, جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے, اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج سپلائی چین کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا نئے اور قابل اعتماد مینوفیکچرنگ مراکز کی تلاش میں ہے, اور ملک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستقل طور پر خود کو تیار کر رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہم صنعتوں میں بھارت کی ترقی عالمی سپلائی چین کو مضبوط بنائے گی اور سپلائی کے بدلتے ہوئے چیلنجوں کے درمیان نئے مواقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی نے یہ بات نئی دلی کے یشو بھومی میں 5ویں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے کہی.
1: بھارت ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائے. بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے. ایسا دیش جب ایک کریٹیکل انڈسٹری میں سفل ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی سپلائی چین کو طاقت ملتی ہے, اور آج جب سپلائی چین ویپنائز ہو رہی ہے تب تو اس کی مہتتا بہت بڑھ جاتی. بھارت میں ہو رہے اس ڈیولپمنٹ کو ہمیں اس بڑے نظریے سے بھی دیکھنا ہے. بھارت کی ایکسپیرینس آپ کے سامنے, اور بھارت میں بن رہے نئے اوسر آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے.

0: کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ مہم 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نریندر مودی کے حلف لینے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع سے بھی منسلک ہے۔ یہ مہم اگلے ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے اس مہم کا آغاز جناب نریندر مودی کے آبائی شہر وڑنگر سے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کو ملک مقدم کے اصول سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ابھیان کے پہلے دن کو سیوا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ بی جے پی صدر نتن نوین نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ خون عطیہ کیا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کھاٹو شیام مندر میں ہون کیا۔ آج شام آشیرواد کا دیا پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے تحت خاندانوں، خاص طور پر سرکاری اسکیموں کے مستفیدین نے عوامی خدمت میں جناب مودی کے 25 سال مکمل ہونے پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے دیے جلائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو ان کے 76ویں یوم پیدائش پر پرجوش مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی قیادت اور تعاون کے لیے بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور عوامی فلاح و بہبود کے پختہ عزم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ سیوا اور سشاسن کے ویژن سے متاثر ہو کر حکومت جامع ترقی اور سماج کو بااختیار بنانے کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے کام کر رہی ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز میں مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کے لیے اس ویژن کو عملی شکل دینے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: 2014 میں جب وزیر اعظم نریندر مودی نے عہدہ سنبھالا تو ان کے طرز حکمرانی میں ایک اہم تصور نمایاں طور پر سامنے آیا۔ یہ تصور عوام اور شہریوں کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس نظریے کے تحت جولائی 2014 میں بھارت کے شہریوں کی شمولیت کے لیے پلیٹ فارم مائی گوف کا تصور پیش کیا گیا اور اسے شروع کیا گیا۔ یہ پلیٹ فارم حکمرانی اور پالیسی سازی میں عوام کی ساجھے داری کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔
2: وکست بھارت کے نرمان کے لیے روڈ میپ بنانے کا کام چل رہا ہے، تو اس میں آپ کی بھاگیداری بہت بڑی ہے۔ آپ جیسے یواؤں کے لیے ہی سرکار نے میرا یوا بھارت یعنی مائی بھارت سنگٹھن بھی بنایا ہے۔ میں آپ جیسے سبھی یواؤں کو کہوں گا کہ میرا یوا بھارت سنگٹھن میں خود کو ضرور رجسٹر کرائیں۔ آپ مائی گاؤں پر جا کر وکست بھارت کے نرمان کے لیے بھی اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں۔ آپ کے سپنے آپ کی بھاگیداری سے ہی پورے ہوں گے۔ آپ ہی وکست بھارت کے شلپی ہے۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، دیش کی یوا پیڑھی پر پورا بھروسہ ہے۔
1: جولائی 2026 تک تقریباً 6.5 کروڑ شہری مائی گوف پلیٹ فارم پر اپنا اندراج کر چکے تھے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: دیہی ترقی و زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مواقعوں کی نشاندہی کریں کہ کس طرح وکسد بھارت جی رام جی اسکیم گاؤں کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اسکیم سے متعلق ایک قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے زور دے کر کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسکیم کو پائیدار اثاثے قائم کرنے اور دیہی برادریوں کے لیے دیرپا فائدے اور دیہی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہونا چاہیے۔ جناب چوہان نے سبھی عہدیداروں سے اچانک معائنہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسکیم کے تحت شروع کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ کوئلے کی وزارت نے آج نئی دلی میں کمرشل کوئلہ کانوں کی نیلامی کے 16ویں دور کا آغاز کیا۔ اس مرحلے میں 25 کوئلہ بلاکس کی نیلامی کی جا رہی ہے، جن میں 21 کانیں مکمل طور پر اور 4 جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں۔ یہ کانیں کوئلہ پیدا کرنے والی 9 ریاستوں میں واقع ہیں۔ وزارت کے مطابق آج کی تاریخ تک کل 147 کوئلہ کانوں کی نیلامی کی جا چکی ہے، جس سے سالانہ متوقع آمدنی 47,500 کروڑ روپے سے